0: Wako ni yoko wako mi na kushenko mwenye kumanyo bila.
1: Motitake ya uhodu bila.
0: Kati mutola dabiti fanela.
1: Mwa sistema si kushenshi.
0: Kushenshi.